Frekuensi menghasilkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Cameron Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM.

0: Intanti.
1: Tepat jam 9, Yehya. Salam sejahtera, Gata Merda Naterloi Ili Haslinda Kamarudin, Gasa Terus Sementara nak remaja baba berusia 19 tahun ditahan reman selama Nariz bagi membantu siasatan. Susulan nahas ngeri yang meragut lima nyawa dan simpang renggam. Ketua Polis Daerah Keluang, ACP Baharin Muhammad Noh Nachal, suspek disyaki memandu kenderaan secara melulu bersama-sama nekebek ke kereta yang dipandu ke Lo'e sehingga nasebabkan kemalangan lima kenderaan. Keluat pada nak narmangsa yang cedera keluat kemalangan terbabit menjadi penerima pertama manfaat skim kemalangan bukan bencana pekerja Perkeso atau Lindung 24 jam. Nacal Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perkeso, Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad, Suhus Nizam Hishamuddin, 43 tahun, Bok Muhammad Amirul Hazim Misnon, 22 tahun, merupakan pencarum aktif Perkeso. Waris kepada tiga lagi mangsa yang kebes turut layak menerima faedah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969. Keluat kes Moy Nei Sayed Baba berusia kira-kira ni gecek cedera selepas tercampak hual num kenderaan naot keluat kemalangan melibatkan nar kenderaan dan lebuh alur Gajah Melaka bawa tengah jasin. Enyon ni kebut stesen minyak dan balai panjang. Pemangku Ketua Polis Daerah Melaka Tengah, Superintendent Halim Abbas Nachal, turut cedera buk sayat nak. Nar-nar mangsa menerima rawatan Mah Hospital Melaka. Dowel operasi naik kek buat menyelamat pendaki babuk yang hilang in Gunung Batu Putih. Nadu namkup sekongan num kalangan sukarelawan Sen Oi Ek. Pasukan SAR yang beroperasi sekitar Gunung Rayu Enterbu sekumpulan 13 Sen Oi Ek berkenaan yang sedang TL naik kek mangsa secara sukarela. Pengarah bomba buat penyelamat Malaysia Perak, Datuk Sayani Saidon percaya penglibatan komuniti setempat bantu pasukan num segi neglek laluan terutama keluar keadaan muka bumi kawasan Mabeg yang mencabar. Setakada operasi mengesan jas Linda Saidon yang nalaporkan hilang sejak 24 Mei hatop akan terus menerusi penglibatan pelbagai agensi keselamatan. Bagi nampastikan kejadian seumpama dotok berulang, penggemar aktiviti rekreasi luar nak ingatkan agar menitik enyu aspek keselamatan sebelum emoj mabek bagi mengurangkan risiko yang tok nahot. Jurulatih kanan nei pasukan Pendekar Rimba Abdul Rahim Ahmad Damanhuri Nachal antara suspek utama yang perlu nak perhatian serius memastikan kelengkapan mabalik yang naen secukup sepanjang aktiviti berkenaan. Antara bekalan ong, cenak, sumber us serta peralatan komunikasi penting grek wisel bo alat navigasi. Notis pemakluman mengenai pembubaran Dewan Negeri Johor telah diserahkan secara rasmi kepada Suruhanjaya Pilihan Raya. Perkara itu disahkan Speaker Dewan Negeri Johor, Datuk Dr. Muhammad Puan Zarkashi. Penyerahan notis pemakluman bertujuan membabitkan pemasyuran pemansuhan Dun Johor yang telah diperkenan pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail. PRN Johor perlu namok keluar tempoh 60i selepas pembubaran Dewan Negeri. Neng-neng top Menteri Raya Dato' On Hafiz Ghazi nak umumkan pembubaran berkuat kuasa Nei Jun Hatop. Sementara nak Datuk Dr. Muhammad Puan mengesahkan pembatalan sesi sidang khas Dewan Negeri Johor yang dijadualkan berlangsung Nei'is pada 22 Jun. Nada berikutan pengumuman pembubaran Dewan Negeri dan Anak. Sebelum doh marah-marah ahli Dewan Negeri Johor nak laporkan menerima notis rasmi bagi emwek persidangan dan anak. Bumi Putera perlu beralih mah perniagaan amis buat penguatkuasaan rantaian nilai lebih raya. Bagi memperkukuhkan nilgal keluar ekonomi negara, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi Nachal, kejayaan ekonomi Bumi Putera tak lagi boleh diukur berdasarkan penyertaan semata-mata. Nada juga diterjemahkan kepada pemilikan aset, penciptaan teknologi buat penguatkuasaan pasaran strategik. Sukan Badminton Terbuka Indonesia in Jakarta. Jen Wah Samak Baba Negara Leong Jun Ho mencipta kejutan apabila menewaskan Jen Wah nombor 11 dunia Jepun Kodai Naraka. Jun Ho menunjukkan Nong Hual Mbok Naraka seawal pusingan pertama dan nak menang 20-17 kelak tempoh 50 minit. Turut melangkah mah pusingan kenar pasangan nombor 8 dunia Go Jifei Bok Nur Izzuddin Rusani selepas menyingkirkan wakil Singapura. Sekian kata Mayor Num Asyik FM. Berita nasunting oleh Zamzuri Zawawi, Numpusat Berita RTM. Salam sejahtera.

89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Cameron Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM.

0: mana jua anda berada. Terima kasih kerana sudi memilih Ashi Gepet sebagai teman.
1: Gahju Ashi DJ 2 pagi, tajuk utama akhbar, berita semasa, semestinya di Ashi FM. Moin moin, lain daripada yang lain.

Usaha terusan Malaysia mempantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Frekuensi mengasyikan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland. Gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM. More

Salam sejahtera, Gasmaya Dehbi Perloya Ramona Musa. Kerjasama strategik antara agensi kerajaan, syarikat utiliti, pemaju dan institusi kewangan penting untuk membuka peluang PAI serta menaik pederas ni peralihan tenaga Nuskala Antoi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof Kiurok, langkah Haji sekaligus menekankan kepentingan tindakan kolektif untuk memajukan agenda kemampanan negara. Menurut Ilai, kejayaan penganjuran edisi kedua Persidangan Peralihan Tenaga 2026, pencapaian diwajar dipuji. Dia memandangkan Persidangan Haji telah berkembang menjadi platform berwibawa dan menghimpunkan pemikir terkemuka di seluruh dunia untuk tukar-tukar idea runai pacu kemajuan kata sektor tenaga. Sementara Haji Tenaga Nasional Berhad TNB komited untuk terus menamankan peranan utama kati memacu agenda peralihan tenaga negara serta nak akui keperluan segera menangani cabaran perubahan iklim. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif NAI, Dato' Insinyur Samsul Ahmad berkata, TNB turut diamanahkan untuk memastikan bekalan elektrik kekal stabil, mudah diakses serta terjamin bagi jutaan isi deg, perniagaan serta industri ku seluruh negara. Rakyat TNB nak ikhtirah bahawa kemajuan kata sektor ada bergantung no kerjasama dan menyeluruh. Ia kira geje ketika keperlai ucapan alu-aluan ku jis pertama Persidangan EDCON 2026 ku ibu negara. Kemajuan sesebuah bandar PEC sepatutnya diukur berdasarkan pembangunan fizikal semata-mata. Sebaliknya, seni dan budaya, hubungan sesama masyarakat perlu bergerak seiring bagi membentuk komuniti dan lebih harmoni, inklusif rumong identiti tersendiri. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Eng Kor Ming Kiurok, kerajaan kekal komited dan perkukuh pembangunan infrastruktur awam, termasuk nasidikan deg mampu milik serta penambahbaikan kemudahan rakyat. Namun, Kiurok, bandar demoden dan pesat membangun boleh nyeroh sekiranya aspek kemanusiaan, seni ru semangat kebersamaan dipinggirkan. Skim Lindung 24 Jam, langkah penting katih memperkukuh sistem perlindungan sosial pekerja. Penganalisis Korporat Ruperniagaan Muhammad Faizal Abdul Malik Ki berpandangan, perluasan perlindungan dapat mengurangkan jurang perlindungan sosial sekaligus kiok jaringan keselamatan dan lebih menyeroh nu pekerja. Ia kira skim ada selari ru amalan negara-negara maju dan nekod kira kemungkinan berlakunya kemalangan ketika atau luar waktu kerja. Ia kira perluasan perlindungan membolehkan pekerja naik berkep jaringan keselamatan dan lebih menyeluruh. Ia turut ki berkep majikan ru sektor perniagaan secara keseluruhan. 6 kedai termasuk sebuah kedai emas ru kedai naik jual alat telekomunikasi ngut kat Gunung Besar Tanjung Karang Klaim Jinek. Penulis Pengarah Operasi Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Selangor Ahmad Muklis Mukhtar Kiurok, kejadian JPM melibatkan mangsa dan oi berjaya dikawal pada pukul 3.54 pagi. Ku Terengganu urak peniaga ki aku bersalah dan mohon bicarakan kemilu pertuduhan ki N kereta secara berbahaya sehingga menyebabkan kemalangan de ki ragut nyawa urak kral 19 Mei padeh. Tertuduh Azrizal Hisham Khalid, 43 tahun, didakwa kiju Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sebutan semula kes ditetapkan pada 3-8 Nungar. Katih pada Haji lima sekeluarga termasuk Nurak Sangit Kedur dat katih kemalangan ku Nung Baki Lama NCG Serian Pegelap Jinet. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak menerusi nanik kenyataan yang maklumkan kenderaan bihut mangsa dipercayai hilang kawalan sebelum melanggar sebatang pipe tail. Mangsa dat terdiri junuk urak kral Rakna, Nik Kerdur dan urak Sangit Kerdur. Kesemua mayat mangsa diserahkan oleh pihak polis untuk tindakan lanjut. Ku Kelantan, 4 ekor cep kakak tua bernilai lebih RM100,000 dirampas katil serbuan ku pengkalan haram Kak Nah Klemnek. Cep Ajay dipercayai di seluruh Juta Thailand. Komander Brigade Tenggara Pasukan Gerakan MPJA SAC Ahmad Razi Hussein Kiurok, rampasan BU merusi upstaring wawasan Kelantan ketika rondaan ke kawasan Iledera Sungai Golok. Semua cep adeh dipercayai untuk dijual dan pembeli ku negara adeh. Kes disiasat mengikut Akta Pemuliharaan Hidupan Liar 2010.
Katih kes kila Nura Kral bitahan katih serbuan ku pengkalan haram Yasin Lubuk Gong Rantau Panjang klaim jine. Ilai bi percayai bi upah RM80 bagi setiap nen penyeludupan cakna sejuk beku. Menurut Ahmad Razi, suspek berusia 32 tahun aje bitahan kira-kira pukul 9 klaim. Selepas pihak nine kesan sebuah kereta, katih keadaan mencurigakan ku kawasan aje. Hasil pemeriksaan nebakit 135 paket sosis sejuk beku tulis Thailand ke bahagian tempat gina penumpang belakang kereta Ajih. Keseluruhan rapasan dianggarkan bernilai lebih RM12,000. Kes disiasat Jus Seksyen 135-1-E Akta Kastan 1967. Sekian gah semaju Asyik FM gah bi suntingnya Zamzuri Zawawi Ju Perisat Berita RTM. Salam sejahtera.

0: Moi Numoy, lain daripada yang lain.
1: Lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

0: seorang juruterapeut rundin dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Lagu info dan semasa hanya di MyHik Asyik.

Itu dia tadi kita dapatkan oleh satu lagu tradisional daripada suku Kom Jakon ya, daripada kampung Tanah Abang lagu bertajuk Caram. Di dalam segmen Khasanah Seni Asyik sampai ke pukul 3 petang kelak, lagu-lagu tradisional masyarakat Ketorong asli ya akan menawarkan kemo semua untuk sebelah petang ya. Okay, semoga tiba dengan lagu-lagu yang ada disiarkan. Dan seterusnya kita tiba bersama rekan-rekan kita daripada kumpulan Strik Bukau, lagu bertajuk Linggang Tari. Rekan kita daripada suku Kom Jahut, dan ikuti lagu daripada suku Kom Kintak ya, lagu bertajuk Padang. Dan seterusnya bersama dengan satu lagu tradisional daripada suku Kom Temuan, lagu nyanyian Nenek Boyan, lagu bertajuk Rentak Balai daripada Kampung Pusat Baru. Asyik FM Monomoy, terus bersama-sama dengan Hemosmo Khasanah Seni. Asyik Monomoy Hemosmo.

Dia try bersama dengan nenek boyang dan dengan lagu Bertajo Orang Tak Balai daripada Kampung Busut Baru, Selangor. Hiburan kita semua bersama ada dalam segmen Kasanah Seni Asyik. Semoga saya di atas kesedaran rakan-rakan masih lagi terus setiap bersama dengan semua yang tak kira ada mana hajah yang semua ada. Dan semoga terhibur dengan lagu-lagu tradisional masyarakat kita orang asli sampai ke pukul 3 petang. Okay, dan seterusnya kita hibur bersama dengan rakan kita daripada suku Kumjakon, kumpulan Sri Ibam daripada Kampung Plum dan juga Mikang ya. Dengan lagu bertajuk Sri Gilang dan ikuti lagu nyanyian rakan kita daripada suku Kumjahai daripada Kampung Raba RPS Banun Krik Perak. Terus bersama Ronimo semua dan saya beli pada pukul 3 petang berita dalam dialek temuan akan dapat kita.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Berita temuan daripada Asia FM disampaikan daripada Hardy Zakaria bin Kasim. Rehman pada remaja jantan yang kabar terlibat kes kemalangan meragut hampir 5 nyawa dekat simpang Renggam Johor disambung satu hari lagi. Permohonan sambung Rehman dibagi Hakim Mahkamah Session Keluang Mujib Saroji dengan Mahkamah Session Keluang. Ini untuk memboleh siasatan Seksyen 42 Kurungan 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 dibuat. Kertas siasatan dikabar dijangka dirujuk ke Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri Johor pada hari ini untuk dapat arahan lanjut pasal tindakan pendakwaan. Keputusan sama ada operasi cari dengan menyelamat SAR pendaki wanita Jacinda Saluddin diteruskan ataupun nyap dapat tahu pada hari ini. Kawal Pengarah Jabatan Bomba dengan Penyelamat Malaysia JBPM Perak Datuk Sayani Saidon, satu mesyuarat antara agensi akan dibuat pada petang ini untuk pandang perkembangan operasi pencarian dan penyelaman itu dibuat berdasar pada petunjuk dengan tanda-tanda bahawa berkaitan adanya mangsa. Sidang media pasal keputusan operasi dijangka diadakan pada pukul 3 petang. Dalam perkembangan lain, operasi SAR seorang jantan warga Mai yang hilang masa cari sarang burung dekat gua terpadung lah datu Ginin tertumpu dalam gua. Laluan curam dengan licin, lubang gelap dengan risiko ada gas beracun dengan kadar oksigen yang kurang antara cabaran utama. Komander operasi pasukan bomba dengan bantuan pasukan khas operasi taktikal dengan Penyelamat Malaysia Storm Samsuar Rashid Kabadian, pencarian Ginin ini dah masuk fasa lagi mendalam. Diharap dapat bagi petunjuk bahawa mangsa dikabar hilang lepas masuk gua terpadung bersama dua kawan yang untuk cari sarang burung pada 26 Hai bulan 5 yang lepas. Cara langkah penjimatan kerajaan dalam rangka belanjawan 2027 yang akan menjejah perancangan utama Kementerian Pendidikan, terutama dalam skop pengambilan cikgu bahawa dengan pembinaan bilik darjah tambahan. Menteri Pendidikan Fadilina Siddiq juga bagi jaminan langkah cara berjimat ini yang akan mengganggu penerima manfaat program rancangan makanan tambahan RMT. Selain daripada itu, dian kabarnya BK sekolah-sekolah DAF dengan penyelenggaraan bangunan akan diterus macam biasa, dan kabarnya lagi KPM juga akan pasti apa saja cara penjimatan yang ada bagi kesan pada pelancaran kurikulum baru pada tahun depan dan juga masuknya bodek-bodek berumur 6 tahun ke tahun 1. Pasal bagi baucer buku RM100 untuk pelajar sekolah menengah dengan penuntut Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA, Fadlina kabarnya akan mula diedar sebaik hajian sesi sekolah dibuka balik. Plus Malaysia Berhad menjangka trafik harian dekat rangkaian lebuh raya ada meningkat hampir 2.2 juta kenderaan sepanjang tempoh puncak bermula esok hampir 7 hari bulan 6. Peningkatan sebab ada pergerakan orang ramai pulang ke Lembah Kelang lepas cuti raya dengan cuti sekolah. Pengguna dikabar rancanglah perjalanan ikut jadual MyPlus TTA. Pengguna juga diingat memasti baki dalam kad touch and go dengan e-wallet cukup sebelum memulakan perjalanan. Lepas itu, seorang jantan mati dalam kemalangan membabi dua kenderaan dekat Gua Musang, Kelantan pada pagi tadi. Ketua Balai Bomba Penyelamat Gua Musang, Pendolong Kanan Penguasa Bomba Muhammad Azrul Izam Zulkifli kabarkan kejadian di Kampung Panggung Jaya itu membabit satu kereta dengan satu lori. Mangsa yang juga bawa kereta tercampak keluar daripada kereta dan sebelum tersangkut dekat dahan pokok kembali. Mayat mangsa dibawa ke Unit Forensik Hospital Gua Musang untuk tindakan lanjut. Dekan Melaka, seorang jantan melecur kiak-kiak sepauh pada nyawa dia lepas ada satu letupan dikabar sebab gas LPG bocor dekat satu rumah dekat Taman Baiduri, Kuala Ina, Alu Gajah pada pagi intai. Ketua Zon 2 Jabatan Bomba dengan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri, Penolong Penguasa Bomba Zulkhairani Ramli ada khabar mangsa yang juga penyewa rumah itu dikabar sedang perisak tonggeh lepas dengar bunyi bocor sebelum letupan itu tiba-tiba dekat bahagian dapur dia. Mangsa menerima rawatan derai daripada pasukan bomba sebelum kena hantar ke Hospital Tampin untuk rawatan lepas itu. Letupan dikabar berpuncak daripada gas LPG bocor dengan terkumpul dalam rumah. Siasatan lanjut dibuat lagi sampai ke kini naik. Dekat Johor, seorang jantan rugi lebih RM478,000 sebab kena pedaya sindiket pinjaman yang ada ataupun yang wujud daripada bulan 6 tahun kemarin. Ketua Polis Daerah Kulai, SCP Tan Seng Lee, kabar dia
Siasatan awal menunjukkan mangsa nak buat pinjaman RM500,000 lepas ditawarkan daripada seorang betina. Jantan itu dah buat 191 transaksi bayar pada satu akaun bank daripada 30/6/2025 sampailah 16/2 kemarin atas arahan betina itu. Mangsa dah sedar kena tipu lepas bank beritahu yang ada apa saja permohonan pinjaman diterima daripada mangsa. Kes kena siasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Itu aja berita temuan daripada Asia FM. Berita disunting daripada Zamzuri Zawawi. Daripada Pusat Berita ATM, salam sejahtera. Salam Malaysia Madani.

Ya, jadi nak tak sengmong lagu Nong SBK Band. Ini lagu bertajuk Ye Ho Ije Maha. Ini jam 4.20 minit. Lengah abali teh. Masih lagi bertemankan Kandi Enklo Radio Asyik FM. Semesti emoy nong moy lain daripada yang lain. Jadi banyak kenapa untuk pendengar-pendengar yang kenapa untuk kisah elok saja yang berada. Sama ada yang kampung-kampung matui ataupun memerantau matik senoi itu seperti itu lah. Ma KL, ma Pinang, ma Perak, mungkin ma Johor, ma Melaka ke yang berkerejak lah. Kalau ewek ma luar daripada kesan kampung, dia takkan ibadah serik nak. Kecuali mau duit ibadah lah. Tapi tem-tem redo mestilah kekek kerja, kekek rezeki untuk mungkin untuk ber yang kampung tu ataupun untuk diri sendiri pun mau aje untuk kalau yang masih bujang mesti nak kerja tu nak duit untuk nak kumpul duit kahwin mungkin motor kereta mau perancangan kehidupan cenana ada lu pun banyak kerembe yang sedang bersemong ilu gah untuk min amo min aku laptop meneleh men pe pe men keman keman men wa men new jadi chain camber sebut pun boleh aje tapi jeruk yang sebut nama mana jadi haram yang kerembe dalam keadaan yang sihat isduh adalah Israbu bersama dengan 3 hari bulan bulan 5 2026. Dan ilu gah je matuk batin AJK-AJK kampung yang memerancang menjaga kemenangan kampung, kemajuan kampung. Harap yang kena dalam keadaan yang sehat untuk menguruskan menjaga kemenangan kampung, kebersihan kampung. Kebersihan kampung tu sangat penting je sebenarnya nak untuk mengelakkan kena jangkitan penyakit ke contoh menjaga daripada segi main kebuk ke engkau cegok nak nyamuk edis nak bahaya je jadi main jejek lah kalau kerjasama untuk menjaga kebersihan kampung keamanan kampung jadi harap yang kena buat dalam keadaan yang sehat lah istu. Dan untuk rakan-rakan Enklo TikTok pun terima kasih kerana pai yang made moj malu yang sedang tapping-tapping nak teruskan tapping-tapping sampai umroh tik rasa sihat macam nam derdur hari-hari. Dan terima kasih je yang try ajakan komen. Macam kedok temuk rakan. Nong tu je nong Kelantan je. Poyo-poyo nama. Jadi tak boleh sebut lebih lah nama. Nak teri poyo-poyo. Jadi pesanan Nana ialah nak kirim. Mungkin nak kirim salam ke. Nak kirim Netuh ke Narodo. Kirim mak kampung je. Terutama mak Amir je. Semoga sihat-sihat selalu. Salam rindu. Kata-kata daripada ni sama yang bergelar kuis. Dan nama Amir. Dah tak elok nama Amir. Nama Amir duduk lah. Amir Azizah. Kalau Amir Azizah tengah bersengmong pun doh. Punya kuis tu nak kirim salam. Jadi semoga Amir Azizah sentiasa sehat. Dimurahkan rezeki. Dipanjangkan umur. Dan Rona special legit lah sebab Amir Azizah dapat kuis macam poyo tu yang boleh mengingati Amir walaupun nama merantau jeruk jadi ia pun doakan aja untuk rakan ia bernama Poyo datuk semoga dimurahkan rezeki dipanjangkan umur semoga dipermudahkan elok yang nerancang dalam kehidupan Dan doa Datuk Haji bukan setakat untuk anak sebenarnya. Doa Datuk Haji sebenarnya untuk rakan-rakan pendengar kena buat kisah nong tek-tak ke jek-jek ke main koi ke leuto menehleh ke sama-sama eh berdoa semoga Enkloiness goes edo dijerukkan daripada benda-benda yang tak mej-mej dijauhkan daripada ATL benda yang tak mej-mej dan rezeki mej dan ingat dalam Let's Go tu jangan pernah terelak us Kalau pernah ATL us berubah untuk ke arah yang me jangan terus ATL us dan sinet tu anak pintu untuk berubah nak selalu terbuka nah berubah tu hanya diri sebenar bukan ye soi kadang-kadang ni soi pun boleh je berubah tapi 100% perubahan diri aduh sebenar enje diri sendiri yang mengubah nasib rezeki perjalanan nesgos jangan ilu pun yang paling penting sentiasa berdoa mata hati semoga dipermudahkan segala urusan Ada je pun ibu ulti ni sekali dak ten ni sama do ibu berayu nama berayu cehru cehru ilo nak cehru bro megi ke cehru manggoi ke cehru santan ke jangan sebutlah berayu nak ye pun iglod berayu kirim salam ma minta bosi ma kampung kanset tu belah pus bihai semoga ame apa ye sihat selalu nak semoga kalau ame apa nak semong do semoga sihat-sihat selalu
Nama Amir Datuk nak sebut anu, jadi tak dapat disebutlah nama Amir. Semoga Amir anda dapat yang semong anu, nak terimalah kiriman daripada Kuis. Aduh. Okey, lagi di kereta, jom semong lagu yang seterus. Musri demi kamu. Moi dong moi.

Ye Jahara binti Ibrahim dari Kampung Merlung RPS Kuala Betis. Seng mong lah Asik FM. Moi nong moi. Agak wala. Seng mong lah.

Ya, jadi nak tak semong alih-alih nak sedbud nak kebko. Wah, memenih leh. Mungkin puduh mok lah memenih leh tengah umur sembang santai ke. Mok yang tengah umur nak bergoreng metepung. Leng agbali tis standby untuk menek caleng agak akan. Mungkin mok yang tengah umur nak berculai mati susem. Mungkin mok berculai mati oh macam-macam aktiviti leng agak tis memenih leh. Mok yang umur nak tengah lagi berlipat ma main baju mungkin baju saleh marup is atau nasot mungkin unggu-unggu pada ni tempat jadi baru lah isu berlipat dah. Jadi una telek semong lagu nong Ramlan Timur sen lagu bertajuk Aleh Aleh Aleh ye double lah Aleh Aleh ana sepatu nak Aleh. Jadi minyak kenapa pun jam hari menunjuk jam 4.39 minit leng ag balik berhampiran majam 5 leng ag. Jadi lepas tu akan anjik 5 tepat tu akan og laluan ke untuk berita utama jam 5 nak terlaikan ke udara. Jadi sebelum teruskan punya hiburan dan gas-gas masa, jadi anu ye cik kongsikan untuk info-info trafik malu rakan-rakan yang mok perancangan cik Ba'adis ataupun mok rakan-rakan yang muruk on duit memak kerja ataupun wewek mak kerja. Jadi anu kerja penerganan anjur kilometer 55.1 hiyo kilometer 54.1 nong arah selatan nong alur star ma pendang lorong terpudung tutup trafik menjadi perlahan sejeruk 4.4 kilometer rancangan perjalanan nyo kenember harap nyo merunak patuhi had kelajuan yang telah ditetapkan. Dan lorong kembali umpuk well yo kawasan-kawasan yang telah tutup sebentar te dan mok ne luri negege enje kawasan elit en kilometer 14.9 arah utara nong bandar Saujana Putra Maputra hilik puduh anu lorong yel tutup trafik pun jadi perlahan. Dan mok status ne lorong tep membuka hanya lorong kecemasan tutup trafik pun jadi perlahan dan status enye kawasan-kawasan yang telah tutup atau membuka sementara dan jadi trafik pun jadi perlahan sejeruk 2 km. Jadi untuk rakan-rakan berhati-hati memandu perlahankan kelajuan kenderaan nyob. Yang paling penting jangan telung handset ketika nyob memandu ataupun bergurau lah tegah NN kereta. Nah, tak kisahlah kereta ke motor ke lori dan doakan semoga perjalanan nyob dipermudahkan, semoga perjalanan nyob boleh selamat ma destinasi yang nyob tuju. Okeylah, jadi kena berjom saya mong lagu nong Mia Amelia ni lagu bertajuk Di Baling Cintaku. Moi nong moi, lain daripada yang lain.

Ya, jadi nak seng mong lagu Nong Miss Nara ni lagu bertajuk Ha Hawe ke udara nyuk jam 4:55 minit lengah balik teh masih lagi bertemankan Mizi ke udara and Cloud Radio Oshik FM dan untuk yang kedua lepas tu eh akan laluan ge untuk gah utama berita utama jam 5 tepat sebelum teruskan punya segmen dan hiburan ataupun gah-gah semasa yang akan diterloikan untuk yang kedua. Jadi dulu pun link aktif adalah masa-masa untuk bersantai-santai, kopi-ngopi-ngopi untuk nak meluk-meluk yang tengah enklodik atau boleh lah government nak mati susah ke TO ke boleh lah macam-macam lah. Ikut ETL main tepung ke goreng lo halo akhirnya. Bukan elok sebenarnya nak untuk Mkod masa lah. Mungkin daripada marob jam tak lebih kepada kerja 8 jam, 9 jam bekerja. Tapi tiba-tiba dapat redo boleh berehat dengan orang mental baji. Pekerja dengan kopi tak ais sama goreng pisang. Peh, ada makawan belakang deh tetei. Aduh, nel cal berayu. Nanti lah ikut goreng pisang cenak maya. Okeylah, ilai lupa maya. Selamat bersantai, selamat berpihoi, selamat menikmati umur nak rezeki-rezeki yang abang lite. Jadi lepas tu akan semong berita ge. Sebelum nak semong kan, lagu yang itar endowel Fish Allen Bujang Tua. Moi nong moi.

0: Operasi SAR Jaslinda Saludin diteruskan dalam skala kecil bermula esok. Dakwaan sindiket penipuan antarabangsa pindah operasi ke Malaysia disiasat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz, Tuanku Munawir hari ini berkenan menerima menghadap Menteri Besar Dato' Seri Aminuddin Harun di Istana Hinggap. Pertemuan berlangsung hampir 2 jam selepas Dato' Seri Aminuddin memasuki istana kira-kira 9 pagi. Ketika ditemui pemberita, beliau memaklumkan pertemuan itu adalah rutin pada setiap Rabu sebelum mempenguruskan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Pertemuan berkenaan bagaimanapun mencuri perhatian pengamal media susulan spekulasi mengenai kemungkinan pembubaran Dewan Undangan Negeri dalam masa terdekat. Namun tiada sebarang kenyataan rasmi dikeluarkan berhubung perkara tersebut. Mesyuarat Mingguan Kerajaan Negeri yang dijadualkan pada pukul 1.30 tengah hari turut ditangguhkan. Operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang di Gunung Batu Putih akan diteruskan dalam skala kecil bermula esok. Ketua Polis Daerah Tapah, Superintendent Abdul Malik Hasim berkata, operasi akan diketuai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Keputusan tersebut dibuat dalam mesyuarat penyelarasan SAR yang dipengerusikan Pegawai Daerah Batang Padang, Ahmad Ridaudin Ahmad Syokori. Beliau juga mengesahkan tiada unsur jenayah dalam kes kehilangan wanita berusia 49 tahun itu. Di Jempol, Negeri Sembilan, seorang lelaki warga emas yang dilaporkan hilang selepas memasuki kebun sawit di Felda Palung 3 sejak Ahad lepas ditemukan selamat hari ini. Timbalan Penguasa Bomba 2 Muhammad Jeffrey Jamal mengesahkan Abdullah alias 78 tahun ditemukan pada pukul 12.10 tengah hari tadi. Dia ditemukan di kawasan ladang sawit Palung 4 oleh seorang pekerja ladang kira-kira 3.5 km dari lokasi dilaporkan hilang. Dakwaan mengatakan sindiket penipuan dalam talian yang sebelum ini beroperasi di Myanmar, Laos dan Kemboja telah memindahkan operasi ke negara ini untuk elak dikesan masih disiasat. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Dato' Rusdi Muhammad Isa berkata, PDRM memandang serius dakwaan itu. Polis akan mendapatkan maklumat lanjut daripada Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia MHO bagi membantu siasatan. Semalam, Setiausaha Agung MHO, Dato' Hishamuddin Hashim mendakwa ada sindiket antarabangsa menjadikan Malaysia sebagai pusat operasi terbaru mereka. Beliau mendakwa pihaknya mengesan sekurang-kurangnya 2 lokasi strategik di Malaysia yang dijadikan sebagai pusat operasi utama. Penggunaan biodiesel berasaskan minyak sawit berfungsi sebagai alternatif penting bagi memperkukuh jaminan bekalan diesel ketika berdepan situasi krisis, bukan sekadar menyokong agenda kelestarian negara. Demikian menurut Menteri Perdagangan dan Komuniti, Dato' Seri Dr. Nuraini Ahmad. Jelas beliau, pertimbangan utama memperluaskan campuran biodiesel kepada B15 adalah bagi memastikan negara mempunyai pilihan sumber bahan api sekiranya berlaku gangguan terhadap bekalan diesel petroleum. Dato' Seri Dr. Nuraini Ahmad. Sementara itu, tender bagi program solar berskala besar 6 LSS6 dijangka dibuka pada tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Fadilah Yusof berkata, LSS6 merupakan antara bidang yang sedang dipercepatkan kerajaan susulan krisis tenaga yang berlaku di peringkat global. Menurut Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air itu, semua projek tenaga solar pada masa hadapan disyaratkan menggabungkan sistem penyimpanan tenaga bateri BESS yang bagi memperkukuh kestabilan grid sambil memperluaskan kapasiti tenaga boleh baharu. Langkah penjimatan yang dilaksana kerajaan tidak akan menjejaskan perancangan utama Kementerian Pendidikan. Menterinya Fadlina Siddiq menegaskan aspek kebajikan murid dan penyediaan persekitaran pembelajaran yang kondusif terus menjadi keutamaan. Ini bagi memastikan kualiti pendidikan negara terus terpelihara.
1: Sekolah daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa. kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
0: Fadlina Siddiq. Berita seterusnya. Golongan petani di Kedah akan terus dibantu mendapatkan permit khas bagi pembelian petrol atau diesel melebihi 20 liter untuk kegunaan jentera ladang. Komitmen itu disuarakan Ketua Pegawai Penguasa KBDN Kedah, Zalina Aziz. Petani katanya boleh memohon permit khas untuk beli petrol atau diesel dalam tong di stesen minyak bawah kategori pertanian dan penternakan. Permohonan permit khas itu adalah percuma. Ia boleh dibuat secara dalam talian menerusi sistem permit bekalan KPDN. Pembelian pula hanya boleh dilakukan di stesen minyak yang ditetapkan dan berdekatan dengan lokasi ladang atau kawasan operasi pemohon. Sementara itu, Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu Kadah menerima peruntukan tambahan RM850,000 bagi meningkatkan infrastruktur pertanian di kawasan Jelapan Padi bawah seliaannya, khususnya kawasan sawah yang berdepan masalah bekalan air pada musim penanaman yang lepas. Pengurus Besar Kadah Muhammad Faizul Mustafa berkata, dana oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan itu akan digunakan untuk pembinaan telaga tiup sama ada dengan kemudahan enjin atau tanpa enjin.
2: Ada juga petani yang memerlukan kepada enjin. Jadi kita buat dua kategori lah. Satu lubang bersama dengan enjin, satu lagi lubang sahaja. Kalau lubang sahaja tu akan menjimatkan lebih banyak lagi lubang kita buat. Kita buat melalui sebuah harga. Dan bila kita ada kelulusan secara sebuah harga, bila berlaku isu terus kita buat, terus kita buat. Mana tidak perlu tunggu kelulusan dah lah. Buat duit dah, Kementerian dah salurkan kepada kita.
0: Muhammad Faizul Mustafa. Lima sekeluarga maut selepas kenderaan dinaiki terbabas ke dalam sungai di Jalan Eng Sengai berhampiran Kampung Lubuk Ria, Serian, Sarawak pagi tadi. Ketua Polis Daerah Serian, Superintendent Freddy Bian Stalisnaus Bian menegaskan, mengesahkan mangsa terdiri daripada seorang lelaki berusia 30 tahun, tiga wanita dalam lingkungan usia 16 hingga 47 tahun serta seorang kanak-kanak perempuan berusia 2 tahun. Kesemua mangsa disahkan maut di lokasi kejadian akibat lemas. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Di Johor Bahru, seorang ibu muda mengaku bersalah di Mahkamah Seksyen atas tuduhan mencampak bayi perempuan yang baru dilahirkan pada awal bulan lalu. Tertuduh Noran Batrisha Jamaluddin, 22 tahun, membuat pengakuan itu selepas tuduhan dibacakan di hadapan Hakim Muhammad Zamir Suhaimi. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh didakwa menyebabkan kematian bayi perempuannya dengan yang menyebabkan kecederaan tubuh badan mangsa. Perbuatan tersebut dilakukan di tempat letak kenderaan DPPR Melana Indah Skudai antara 11 pagi hingga 2.30 petang pada 20 Mei lalu. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 304-A Kanun Kesiasaan. Mahkamah membenarkan ikat jamin sebanyak RM20,000 berserta syarat tambahan ditetapkan. Sebutan kes ditetapkan pada 3 Julai depan. Ketegangan antara Amerika Syarikat dengan Iran berterusan selepas letupan dilaporkan berlaku di Pulau Qasim, selatan Iran. Menurut laporan awal, sebuah peluru berpandu dipercayai terkena kawasan pantai tidak berpenghuni. Media kerajaan Iran turut melaporkan Amerika menyasarkan kawasan strategi itu yang berdekatan Selat Hormuz. Sementara itu, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa sebuah kapal tangki minyak Iran berhampiran Selat Hormuz turut terkena bedilan artileri musuh sehingga merosakkan bahagian enjin kapal. Tentera Iran membalas dengan melancarkan serangan peluru berpandu terhadap kapal yang didakwa milik Amerika dan Israel. Sukan badminton terbuka Indonesia gandingan baharu bergu campuran Ho Pang Ron Lai Pei Jing akhirnya menambahkan kemarau kemenangan pada pusingan pertama. Mereka menewaskan wakil tuan rumah Marwan Faza Aisyah Salsabila Putri Pranata 21-17-21-9 dalam tempoh 31 minit. Ujian ketiga menanti Pang Ron Pei Jing apabila dijadual menentang pasangan nombor 3 dunia dari Thailand Dechapol Pavaranukro Supisara P. Sampran pada pusingan kedua. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Operasi SAR Jaslinda Saludin diteruskan dalam skala kecil bermula esok. Dakwaan sindiket penipuan antarabangsa pindah operasi ke Malaysia disiasat. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, moin dong moin, lain daripada yang lain. Jadi assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersama Mizi aka Pak Abu bertemankan Enclosed Segment. Masih lagi Enclosed Rentak Genin ketika puduh annya jam 5.19 minit ke udara. Jadi untuk saudara kami berterima kasih makhluk yang masih setia lagi bersama Kandi, dan terima kasih juga untuk rakan-rakan Enclosed TikTok yang masih setia lagi tapping-tapping dan komen-komen yang sangat amazing untuk link abang diktih. Dan untuk kami ini jam 5 tepat ate unak ate sengmong rogah-gah utama berita jam 5 yang untel lain ate. Dan sebelum nak ate sengmong lagu nong ying he nak en lagu nak bertajuk Selingkuh. Jadi walaupun jam 5 ati adalah jam untuk beriadah lah sebenarnya, bersukan, berjumpa kawan-kawan, sanak saudara, dan maluk yang kerja anak tim-tim yang beredoh nak selamat bekerja, maluk yang berubah bercuti. Jadi kalau masa duk untuk travelkan punya bad kid. Mungkin daripada nong te umur nak stres kerja, elemen kerja, jadi ilok salah ekor masa ni jam duka ataupun daripada jam 5 sampai jam 6 pun okey lah. Macam-macam aktiviti boleh TL bersukan, contoh seperti bola sepak ke, sepak takro ke, badminton ke, jogging ke, berbasikal ke, dan aktiviti-aktiviti macam cegat kampung tu, macam-macam sukan boleh je. Wah, jamuah balingkok mok, jamuah ano cam-camprit mok, jamuah aci-aci pun mok, macam-macam je. Wah, dan untuk jajah-jajah yang boleh-leh mok yang berkumpul pun doh and you take men, mungkinlah main juk ceri ke. Sebab biasa kalau di kampung je tetap jam-jam reaktif akal habuk lah jam-jam ni leh nak berkumpul dan je ni pangkin nak bertemankan anak-anak juk ceri. Sebab sengit kan tel ite te susah, bukan setakat ebeh-ebeh tu susah bro. Jadi te o ke macam-macam te apa kena dengan anak kerupuk ke, biskut ke, tepung ke, telur ke, lagi nangam lah sedap. Sambil lah untuk rakan-rakan yang bersukan, nak sambil bersukan pun jaga keselamatan, kesihatan kena jaga. Dan Taylor ya Dr. Pius Miss menyumpit ke hiking ke. Jangan hiking pun kena stop dengan hiking, sebab hiking pun lebih kes-kes seorang hilang, kes-kes seorang sakit daripada hiking. Jadi untuk rakan-rakan yang minat daripada bahagian-bahagian hiking nak boleh merenang stop aning, sebab berkemungkinan acara merenang hiking tu akan larang aning, disebabkan bulan duit pun merup sama kes hilang, kes cedera. Kalau menyumpit tak apa lah, menyumpit pun sama aje sehluh tu. Sehluh tu pun kena berhati-hati je lah untuk tak jejak jejak pun nak sehluh je jejak. Nah, sebab kampung-kampung mabek tu pun mok jejak mimo pertengahan ano sehluh get top. Aduh, get macam get menggombak atau iwek mok gombak atau iwek tiba-tiba pertengahan menyumpit wanita. Lain macam sehluh umna ini ikalah maya ye tak ada sehluh. Tapi jajak boleh saya lu. Kalau jajak tapak meneh leh pun seluh je. Aduh, hai rek lah. Lepas tu leh tau doh. Sengen lah kalau ini meneh leh saya lu. Tapi leh tau tak saya lu. Aduh, hai. Jadi untuk rakan-rakan kelas TikTok, terima kasih yang tapping-tapping, do komen daripada rakan. Assalamualaikum. Salam Kandik Nong Kinta Adi. Semoga sihat selalu. Amin, amin. Semoga doa yang sama berbalik kepada rakan-rakan Nong Kinta. Nah, dipermudahkan segala urusan. Selamat bersukan, selamat bersantai untuk yang kena yang memandu, selamat memandu yang kerejak, selamat berkerejak yang berpihak yang urunak pegang mau belau lain abah litih nak selamat cepci nama beg nak kalau mau nak jangan dua lah cik amis amis. Okeylah, jadi jom saya mau lagu Non Crystal, lagu dah setel sebenar permintaan daripada rakan yang kena TikTok iaitu Janah. Cerita datang nak kongsi ano ayahnya lah kahwin lagi, rezeki mendapat jodoh yang kedua kalinya, disebabkan mungkin leh yang mula tak hati lebih nak sayangkan leh yang mula nak. Jadi hanya memang jadi rezeki jodoh daripada tak hati melalui elek. Jadi berjana hati nak berkahwin lagi, dan unak hati nak tell jana hati lagu Ayahku Kahwin Lagi. Jadi jom saya mohon neng, moin dong moin, lain daripada yang lain.

Frekuensi mengasihkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland. Gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM. More.

Ya, jadi saudara Knebel nak tek sengmong lagu Nong Cheldon. Nah, lagu nak bertajuk Mak Lah Maye. Jadi lagu-lagu doh, lagu-lagu mana sebenarnya. Lagu-lagu yang mengamitkan kenangan, mengingatkan sesuatu perkara yang pernah berlaku pada sebelum-sebelum doh, mungkin sejam lepas. Dua jam lepas, marop second lepas, tak elok ke? Jadi kenangan dua macam-macam boleh jadikan kenangan. Okey, jadi kedua jam pun hanya menunjuk end jam 5.59 Meneleng Abalik. Jangan macam enam. Jadi lepas tu pada jam 6 doa akal ia akan segmen yang moy, iaitu segmen Matih Mareh. Kesana, kesini, kesini, kesana. Jadi renak lah. Akan semuang lagu yang macam-macam akan diterlaikan untuk yang Knebel. Jadi untuk lagu yang mula ada akal, ditujukan untuk pendengar Knebel, iaitu lagu Faizal Tahir Yod Datuk Sri Siti Nohaliza Dirgahayu. Jadi sebelum saya teruskan punya lagu, anu kongsikan tip-tip ataupun kepentingan bersukan pada waktu-waktu leng anggrek do, waktu-waktu pagi ke leng anggrek do ke. Jadi pertama sekali, aktiviti riadah riud rekreasi boleh menyihatkan si . Jadi hal do demikian kerana bil ekon riadah bersukan, kadar lemak yang terkumpul NSC SNO do boleh nak kurangkan, mungkin daripada berjam-jam untuk cak benda-benda yang meminyak boleh nak meningkatkan punya lemak. Jadi bersukan leng anggrek riadah cep-cip ke, cep-cip pun boleh dikatakan nak sukan hejik boleh terolak badket. Contoh bil berjoging pada waktu lapang gitu lah. Terlibat include aktiviti senang aerobik ke, atau berkayak gitu, berkayuh bot ke. Sebagai utama lagi, jantung dapat nak mengepam, nak herhur lah darah nak dengan lancar. Secara tak langsung lagi, pelbagai penyakit seperti penyakit jantung, kencing manis, yo darah tinggi dapat elak lah daripada nak jangkit NSC sampai bil-bil. Total and close konteks nak jadi nak berkasi and you riadah tu adalah penting supaya si sehat, your otak pun cergas, pemikiran pun luas terbuka, umpama macam anu luasnya lautan dalam nak seluas-luas laut dan betul nak ge, macam ge peribahasa anu gob nacal lah, badan cergas otak cerdas. Jadi unak adalah perlu menjadikan aktiviti riadah bersukan sebagai agenda harian agar kesihatan si yang hakiki dapat menikmati, kerana mencegah lebih baik daripada merawat. Jadi kena mencegah sebelum perkara-perkara laus nak delgil NSC Okey, jadi baiklah untuk rakan-rakan yang bekerja, selamat bekerja. Yang mandu pun selamat memandu. Yang berpihoi, selamat berpihoi. Yang bersukan, yang beriadah pun selamat bersukan, selamat beriadah. Maklum yang tengah umruna puduh menikmati suasana alam semula jadi daripada ciptaan tak hati. Nikmatilah dengan sepuas-puas. Jangan fikirkan tentang masalah pada waktu-waktu untuk bersenang, bersuka ria dengan kawan-kawan abaikan pasal masalah nak ning. Apabila sentiasa berfikir masalah, kesihatan pun takkan menjadi. Okey, jadi kena jom sama dengan ning lagu Nong Faizal Tahir Yo Datuk Sri Siti Nohaliza Dirgahayu ke udara. Moy Nong Moy, lain daripada yang lain.

0: Kampung Pos Ber, sembanglah Radio Asyik FM Moinong Moin. Moinong Moin. Asyik
1: FM. Ma teh mare. Kesenun.

Ya, jadi saudara kenapa nak tak sembang lagu Tuna Spy Dilemma. Ah, lagu dah tak pengungsian rakan yang kelas TikTok dah tak kongsi lagu dah untuk pendengar-pendengar kenapa yang masih lagi bersembang. Jadi lalu pun diucapkan terima kasih merakan-rakan pendengar yang sedang bersembang ketika puluh tak kisah elok sajaknya gel-gel mok yang merantau, mok yang gel-gel ini kampung-kampung tu. Jadi semoga terhibur dengan lagu-lagu yang dikongsikan daripada rakan-rakan yang kelas TikTok dah tak. Okey, jadi kenapa anu kongsikan untuk gah semasa cuaca. Jadi anu cuaca belah lengar di kawasan Semenanjung Sabah Sarawak. Jadi akan kongsikan kawasan Semenanjung Netete Merokuasan di Kelantan Terengganu dan Tok Netete di kawasan Semenanjung Perlis Kedah Pulau Pinang Perak Pahang Selangor wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Yud wilayah Persekutuan Putrajaya Negeri Sembilan Melaka Yud Johor. Dan untuk Sabah, well, Natiata Merokuasan Pendalaman Tawau Yud Sandakan. Tok Natiata Kawasan Sabah, Pantai Barat Kudat Yud Wilayah Persekutuan Labuan. Dan untuk Sarawak, well, Natiata Merokuasan Seri Aman Kapit Yud Bintulu Tok Natiata Kawasan Sarawak Kuching Seriahan Semari Aman. Betong Sarike Sibu Mukah Miri Yud Limbang. Okey, jadi saudara kenapa yang senang bersama nak dapat kongsikan untuk gah-gah cuaca semasa. Jadi berhati-hati untuk rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan teater. Elakkanlah diri nyop daripada aktiviti-aktiviti mati. Kalau musim-musim teater teh seperti kalau mabek tu jaluk ke mahal kenail ke mahal senlap ke mahal nexu ke. Jadi elakkanlah.

daripada aktiviti-aktiviti nak kalau ini cuaca tak baik. Mej. Kalau cuaca mej pun kena berkengkir kejap lah, kena kengkir kejap lah. Walaupun cuaca nak ini cerah semacam, tapi tak elek majalmu letih umroh nak umroh beg kemasuh nak. Nah, secara tiba-tiba nak ba'ah walaupun balik tinag. Jadi harapannya kenapa elakkan dirinya daripada aktiviti mati kalau musim-musim teater. Dan untuk rakan-rakan yang berada di kedai pun sama aja yang memandu, ini kosan-kosan teater kena berhati-hati aja. Jangan yang laju-laju. Kalau tengah ni nak memang simpang ke mana lah. Oglah ano lampu isyarat, kalau mayal mayal lah, mata-mata pula. Yang paling penting tengah NN jangan telu handset. Unak adalah penting sekali. Apabila kalau telu handset do AI lah benda nak. Kadang-kadang tak nak melibatkan nyawa mari kadang-kadang nak kalau nak menyawa sekno oi macam get case pai maruk isatu berlaku anu kereta berlumba cuek nak tak berlumba sedap tapi mangsa ri hai hoi soi moi lepas nak moklah keluar nak mang nak hoi jet lah tapi mangsa nak soi moi lah jadi lelupun lah sambil enak sebelum ETL keputusan nak kena ingat soi moi aneng ataupun ingat mak keluarga yang tersayang sedang page point mak untuk MMA. Okey, jadi kena terus bela semong lagu Nong Juliza nenek lagu bertajuk Bandlek dan lepas nak akan semong lagu ST12 iaitu lagu Puteri Iklan permintaan daripada Abang Poyo Nong kalau TikTok doh. Jadi lepas pun jom semong neng Juliza Bandlek udara.

Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM.

Ya, jadi United Sembong lagu Li Blatim, Ben Le Maha and you jam 6.57 minit Leng Awali Tih. Masih lagi bertemankan Ye Mizi ke udara yang bertemankan in close segment Matih Marih. Eh, dia pukul game untuk jam 7, jam 7 pula, jam 6. Aduh, wai. Okeylah, untuk rakan-rakan yang bersukan atau beriadah atau mungkin bolehlah berhenti aning. Berhenti berihad. Mamadik mamuh awal. Yang malu rakan-rakan yang beragama Islam nak boleh mamuh aning untuk menunaikan solat maghrib kejap lagi pada jam 7 lebih akal. Malu yang waktu awal akal boleh menunaikan solat aning. Dan malu yang bukan beragama Islam nak mamuhlah awal. Mamuh awal. Santai-santai aning. Sambil airport. Mula nak airport. Mas santapan. Nekca. Layak teh. Dan terima kasih untuk rakan-rakan yang close TikTok tu yang masih lagi Amrona hangat berbicara tentang pasal macam-macam cerita macam elok doh kisah doh pasal taping doh bercerita doh kejar taping 100k. Jadi terima kasih banyak kena support makan di setiap hari daripada jam 8 sampailah jam 12 layak. Dan pelbagai cerita, pelbagai info, pelbagai hiburan yang Mej akan keteloikan untuk Nyo Kenemba. Dan Nyo Kenemba jangan risau, kan dia akan sentiasa menemani Nyo untuk kisah elok saja Nyo berada, elok Nyo be. Tambah lagi kalau tem Nyo sunyi, tem Nyo busan, join lah live Asyik FM untuk bersembang ataupun buka radio Asyik FM untuk esemong pelbagai gah-gah dan lagu-lagu info-info yang Mej untuk Nyo Kenemba. Dan untuk rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan Muai pun boleh kegiok frekuensi lah. Macam ke Ulu Tembeling, Jerantut, Pahang. Boleh buka 89.3, Lebah Kelang, 91.1, Lenggong, Perak, 93.1, Melaka, Johor Utara, 95.6, Gerik, Perak, 96.7, Damak, Pahang, 99.9, Serano, Pahang, Barat, Gunung, Ulu Kali, Bidor, Sungkai, Kampung Gajah, Kampar. Bolehnya buka endia frekuensi 102.5. Dan Gunung Kledang bolehnya buka 102.7, Gunung Berincang, Tapah, Langkap, Sungkai bolehnya buka 105.1. Jadi tak kisah elok saja Nyo berada, kadik akan sentiasa menemani Nyo. Dan jadi lepas tu akan ada sembong lagu Dr. Sebenar Permintaan rakan yang keluar TikTok memandangkan owner mok namo je atik, iaitu Rio. Rio. Jadi Janah nak kongsikan lagu Aku Suka Kamu daripada Rio Sivas. Jadi lupun jom sembong aneng Aku Suka Kamu. Main-main lain daripada yang lain.

Ya, jadi Moin Ong Moin lain daripada yang lain. Unak kena buat saudara Eseng Mong lagu Ramsah nak lagu nak bertajuk Dak Mengganti. And jam 7.17 meneleng awal itih berhampiran kepada jam 7.30 akal. Ia akan emoj yang close segmen yang Moin, iaitu segmen yang special gilah. Segmen lagu-lagu tradisional akan Eseng Mong genabak suara lempoj menlar enong men mo men coach. Sampailah jam 8 layak akal ia akan ditamatkan tugas dan akan istirahatkan tugas yang menerangkan penyampaian Moin, iaitu DJ Reza yang akan bertugas daripada jam 8 sampailah jam 12 layakkan. Okey, jadi anu mau naik perkongsian GIA Mayu Kenember, iaitu operasi SAR Jaslinda fokus maklumat petunjuk yang pai semakkan semula ini kawasan Haji Umperiksa. Jadi anu ini tapah operasi naik ke yod menyelamat SAR Jaslinda Saludin yang ulapur hilang sejak 24 Mei hatop ketika mendekati Gunung Batu Putih, dan itu akan teruskan dengan pendekatan lebih tertumpu berdasarkan maklumat atau petunjuk yang pai umperolehi ataupun penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba Yod Penyelamat Malaysia JBPM Perak

Sebenarnya Nur Ahmad dan Teh Tuh, walaupun operasi Pudung TL Enclosure skala lebih amis, pihak lagi masih memantau perkembangan semasa serta bersedia nak mengarahkan pasukan ke lokasi tertentu. Operasi nak akan terus membabitkan pasukan bomba yang TLA semakan semula kawasan yang hujung periksa sebelum tu. Ong nak mengesan lokasi-lokasi penting termasuk laluan menuju ke puncak gunung ataupun putih. Lalu tu pun menunjuk apa kawasan apa yang umprohi yang dapatkan jabutan JBPM telah malah nak turut salurkan nong pertubuhan bukan kerajaan NGO komuniti setempat Yun Ibidiu terbabit yang keluar usaha naik ke unak ni tu pada sidang media hanya ibu pejabat polis daerah IPD Tapah and Istuhtir. Okey, jadi kenapa nak dapat dikongsikan untuk gagah semasa info-info. Jadi untuk rakan-rakan yang suka kadang-kadang bab-bab hiking tu, kadang-kadang mok lah air nak, walaupun re-esengrog ke gob ke sama lah sebenarnya. Kalau M-sesan memang M-sesan. Jadi kebiasaan nak tem M-sesan tu biasa nak panik. Nak ni well memang M-sesan nong tebebo. Jadi apabila M-sesan and you kawasan-kawasan barrier tu, sentiasalah kena tenang, fikiran kena tenang, bertindak secara major. Jangan bertindak umur huntik-huntik, tetap tenang dan kenal pasti lokasi yang egel nak. Sentuh kalau GMB sesat ke isyarat macam benda-benda yang boleh soi semong lah nung jeruk contoh macam get wisil cermin ke ataupun ce elok-elok lah, yang penting boleh soi semong. Dan yang saya soal sekali, jangan bergerak sembarangan. Apabila eru, jangan ewek lagi teh mare. Contohlah kalau bergerak teh nong depan nong teh teh mare, tiba-tiba enreh eru. Jangan lagi enreh nak bergerak lagi masa itu, tak boleh. Sepatutnya elo semakrut lah. Manong ri mana ecim kalau ebleg lah. Sebab kalau ecim masa lagi, sebab tu elek masa itu malu tujuan, malu kuasan. Cuma kerut tu alang-alang nak teh mungkin boleh elo lah manong asal nak teh unak lah. Perkongsian gek-gek. Jadi setiap seorang imok nak punya cara untuk menghindari benda-benda itu. Tapi dah cina doa teh kuasa daripada alam nak teh itu boleh lawan je lah. Kuasa-kuasa alam gaib tu itu elek lah cik anak-anak. Jadi dulu pun semoga doa mangsa yang hilang Jaslina nak teh semoga dapat terbu dengan keadaan yang selamat. Jadi dulu pun jom semong aneng lagu nong ekpos ayat baris deru kudara moy nong moy lain daripada yang lain.

Ya, jadi kena pun Dato' Semong lagu Genabag ataupun Nepoh Trenlei. Pentak min amuk min ayah. Elah, jadi nak Dato' amuk angah nong RPS kema ulu gelik gerik. Dato' yang Genabag nak Dato' dengan penutupan untuk ia punya tugas isdo. Jadi kena pun ia pun hej penghujung. Jadi lepas tu akan diserahkan tugas kepada rakan penyampai yang seterusnya DJ Reza. Jadi jangan risau, lepas tu timuk lagi Genabag Mbak Umarob. Jadi Anuh, minta maaf kalau mok lebih mok kurang selama trailer gah dan hiburan semasa yang mai datang daripada tak hati yang laes daripada diri sendiri. Semoga perkongsian dan hiburan semasa yang itelai menyup isu te bermanfaat dan berguna untuk yang kenember. Segala itelai gah dan pesanan semoga berguna untuk yang kenember. Ila lupun, Mizi mundurkan diri aneng. Semoga jumpa well hari Sabtu layak dengan Genabag Abi Alung Kampung Bawong. Amoy nang mai, lain daripada yang lain. Bye-bye.

0: Ibrah Semadi Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saudara, mai igahi kurihunin. Mungkin mong mai ile sedang berehat, mong mai ile sedang kicak-cak bersama kenah-kenun. Mungkin mong mai ile hijuk juslai atau ju pejabat. Tentu penat kan? Harapan ju eng semoga kurihunin. Higai ku kata keadaan bor-bor hendaknya. Tajuk tazkirahi kurihunin sifat taan. Saudara yang hormati sekalian, mah aja sifat taan. Taan biog makna hik turut ataupun hik patuh ruhik joy nanak perintah. Kunanak sifat ilai de paling mulia, ilai boleh bien umum aja, no darjat ilai paling tinggi. Kubek Allah subhanahu wa ta'ala. Rubiho ku kata masyarakat. Bagi haru Allah kipedir ku kata Al-Quran surah Al-Hijrat ayat 13. Inna akramakum indallahi atskakum. Ilai kian maksud. Senoi ilai paling mulia. Antara ke aja ialah mai ilai paling bertakwa ku kalangan ke ruh sentiasa ki ingat Allah ruh ki junjung mah ilai bisuruh la Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat taat rupatuh adih sudah ki jadi perkara biasa bila hi kerja rumai kila bi jadi nana kewajipan ilai mesti hi tunai. Bagai haro Allah ki pedir ku kata Al-Quran surah An-Nisa ayat 58. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai senoi le beriman, enyohat ke taat no Allah, no rasul, ataupun no perintah ke, ku kalangan ke. Ya sesedara yang hormati ku dihunin, selain jo Allah no rasul, kena hi taat no ketua kampung, apa amik, ataupun dengan sirhi sebagai ketua keluarga. Roh adih, enyi sudahi, roh bilah taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jatim.

0: Binamat ng kapung ko.
1: Ay, ang Puan Sansa, Titi Anga, dari Kapung Dibi.
2: Yok lah, Asik FM, Radio untuk SID.
3: Asik FM, Radio Malaysia.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM.

Ya, Chef M, moin moin. Lain daripada yang lain semurin Reza pukul 8.52 minit mengot. Maksudnya hidang mengampiri ke jam 9. Genet dah akan kelaluan berita utama berita nasional pukul 9 mengot. Jadi tanpa melengahkan masa, saya akan bacakan lagi NAR permintaan lagu juga rakan-rakan pendengar. Ya, jadi juga akak Akmar Hamzah Jelapang kutik lagu Pasti. Ju nyanyian mega datang saja. Lagu terakhir sebelum ni masuk berita utama. Lagu Semang Oh Meme. Ku ketik lagu ju nyanyian Friends Band Kisah Bulan dan Bintang. Jadi ajilah ilai nar lagu untuk mengon adi sebelum hi masuk ke berita utama. Dan terasa je habis berita utama akan lebih joy lagi permintaan ju rakan-rakan pendengar. Jadi terus saya nak CFM, moi no moi, lain daripada yang lain.

cadang wujud platform Satukan Penerbit Agama. TUDM perkukuh pertahanan melalui AI dan automasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam.

Berita seterusnya. Ke perkembangan luar negara, bekas Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra bakal dibebaskan daripada baki hukuman penjara selepas menerima pengampunan diraja. Menteri Kehakiman Thailand memaklumkan Thaksin, 76 tahun, telah dibebaskan secara paral bulan lalu selepas menjalani 8 bulan hukuman penjara. Namun beliau masih mempunyai lebih 3 bulan baki hukuman daripada tempoh penjara setahun yang dijadualkan berakhir pada September ini. Beberapa urusan pentadbiran masih perlu diselesaikan sebelum Thaksin dibebaskan secara rasmi dan dibenarkan menanggalkan alat pemantauan elektronik yang dipakai di kakinya. Amerika Syarikat mahu Iran membuka laluan di Selat Hormuz dahulu sebelum sebarang sekatan dilonggarkan. Setiausaha negara Amerika Syarikat Marco Rubio berkata, Tehran juga perlu membuat beberapa konsesi berkaitan program nukliernya. Menurut beliau, Washington tidak akan memberi sebarang kelonggaran atau bantuan kewangan tanpa syarat kepada Tehran. Kenyataan itu dibuat ketika ketegangan antara Amerika dan Iran terus memuncak susulan konflik berhampiran Selat Hormuz. Sekurang-kurangnya 21 orang maut dalam satu kebakaran besar di sebuah hotel di Delhi. Kebakaran tersebut merupakan insiden paling buruk pernah berlaku di ibu negara India dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Hotel yang terletak di kawasan Malvian Nagar, selatan Delhi itu merupakan kawasan kediaman popular dalam kalangan pelajar dan golongan profesional muda. Pegawai pentadbiran tempatan Jitendra Kumar berkata, terdapat sebuah restoran yang beroperasi di tingkat bawah bangunan tersebut. Berkemungkinan besar kebakaran berpunca daripada premis berkenaan. Perdana Menteri India Narendra Modi menyifatkan kehilangan nyawa dalam kejadian itu sebagai satu tragedi. Acara Taekwondo Maya Virtual Taekwondo menggunakan teknologi realiti maya diluluskan secara rasmi di Temasya Sukan Asia di Jepun. Sukan tanpa sentuhan fizikal itu memerlukan para atlet memasang alatan khas pada badan mereka dan melepaskan tendangan ke arah lawan digital. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan cadang wujud platform satukan penerbit agama. TUDM perkukuh pertahanan melalui AI dan automasi. Sekian berita yang disunting oleh Aminur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Ya, Chef M, moi nu moi. Lain daripada yang lain bersama Ruin Reza. Pukul 9.15 mohon. Apa itu ni? Hingga berita utama ju nasional. Jadi, selepas saja, saya akan bersambung lagi dengan kata segmen pilihan Asyik. Jadi, maupun terima kasih untuk rakan-rakan pendengar yang masih lagi setia bersama Ruji Asyik FM. Tak kira kublok terlingkir giga, ya, mungkin sedang memandu kan sambil-sambil kian kereta, sambil-sambil kita kat SFM. Terima kasih Ian ucapkan. Jadi sambil-sambil hibur, sambil-sambil juga Ian akan kongsikan nanak cerita berkenaan dengan sukarelawan Maihi bantu kesan Jaslina. Jadi operasi mencari ruh menyelamat SAR pendaki wanita Jaslina Saludin Gugandum Batu Putih terus diperkukuh ruh pelibatan sukarelawan masyarakat Maihi yang membantu usaha pencarian ke kawasan Serak Haji. Jadi pengarah Jabatan Bomber Ruh Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Datuk Saini Saidun Kisure, pasukan SAR yang beroperasi ke sekitar Gunung Rayu bertemu sekumpulan 13 masyarakat Maihi yang sedang menjalankan pencarian mangsa secara sukarela. Jadi kumpulan Haji dipercayai telah memulakan usaha pencarian sejak 4 hari ataupun 4 jis yang canuk secara sukarela bagi membantu pasukan penyelamat mengesan mangsa yang dilaporkan hilang masa 24 Mei canuk. Jadi penglibatan komuniti setempat Haji dilihat mampu membantu operasi SAR terutama dari segi pengetahuan laluan ke keadaan muka bumi di kawasan hutan yang mencabar. Jadi Haji Lailai, update ataupun info semasa berkenaan dengan hi punya mangsa Jaslina Saludin yang masih lagi hilang ku cenan Batu Putih. Jadi mama pun ni sebagai rakyat Malaysia didoakan yang terbaik supaya ramai je operasi mencari ruh menyelamat adik dipermudahkan segala urusan lah. Jadi sekarang ni nak jok bacakan lagi permintaan lagu ju rakan-rakan ni. Jadi yang pertama permintaan lagu ju Rosmina, ku ketik lagu ju nyanyian DSL Rindu Merindu. Jadi yang kedua memang juga permintaan juga Samsyah Yahya. Ku ketik hari ni, ku ketik lagu International Red Ngorok Ilin. Ku ketik lagu Die With A Smile ju nyanyian Lady Gaga Ru Bruno Mars. Jadi jelas saja memang juga permintaan ju rakan hei Azmi Bahrum. Nana pula hei punya tarikh ya deh menghampiri Piala Dunia. Jadi Ngorok Ilin ku ketik lagu Piala Dunia World Cup. Ju nyanyian Jungkook Dreamers FIFA World Cup. Terima pun terima kasih rakan-rakan yang dah ui permintaan lagu. Jadi Joe Ilan lagu permintaan pilihan Asyik SFM. Moi no moi.

Ya, Chef M, Moi No Moi. Lain daripada yang lain. Semburin nak pukul 10.55 minit bangun. Maksudnya, dia dah mengampi 1 jam ke udara kata segmen. Yang pastinya, Jok Healing. Jadi macam yang janjikan, yang akan Nan kongsikan Nan cerita berkenaan dengan yang berlaku ke Kuala Terengganu. Jadi Kuala Terengganu, Jabatan Pendidikan Negeri JPN Terengganu akan memperketatkan pemantauan kesemua sekolah susulan dakwaan salah laku amang seksual melibatkan nomom guru ataupun nomom cikgu kubesut yang mencetuskan paitan umum. Jadi Pengarah Pendidikan Terengganu, Kamsah atau Kamal Muhammad Peki Sure, pihaknya memandang serius perkara haji kerana ianya kuat kesan langsung terhadap kepercayaan masyarakat menurut institusi pendidikan. Jadi menurut beliau atau menurut Ilai, JPN Terengganu bersedia memberi kerjasama penuh menurut pihak berkuasa bagi memastikan siasatan dijalankan secara menyeluruh di samping tindakan tata tertib diambil mengikut prosedur ditetapkan. Jadi Haji Ilai-Ilai, terutamanya aku ambil sains-sains sekolah. Nukik semua, pastikan kik berada dalam keadaan yang terbaik bila aku sekolah haji. Kalau memang berlaku mama, tak kisahlah dia segi bully ke dan sebagainya, gigit lah kik maklumkan anu cikgu kik ataupun orang yang rapat ataupun mungkin terus anu amir apa. Jadi supaya benda dia sebenarnya yui, supaya mengelakkan dari perkara-perkara yang tidak dingin ni lah, macam yang berlaku ke Terengganu ada salah laku seksual guru. Jadi cikgu sendiri pun sekarang membahayakan ya. Bukanlah pada semua cikgu berbahaya, cuma kalau kepada ngeromai tuan saya sekolah, kalau kineng mong mai haji, kineng agak lain macam, agak pelik, kena ki ngeromai haji ki maklumkan dengan segera. Jadi Haji Ilai-Ilai, perkongsian berkenaan dengan berlaku ku Kuala Terengganu. Jadi telah ada akan join lagi perkongsian yang akan dikongsikan. Tapi yang baca nak nana komen ku TikTok ada hampir ke satu jam terakhir jana. Ya, hampir ke satu jam terakhir. Sekarang pun dah jam menunjukkan 10.58. Jadi dah menunjukkan lagi berbaki sejam lagi untuk ke udara. Tapi sebelum join lain lagu nyanyian Mazwan ke Palsuan Cinta, Chef M, Moi No Moi, Jok Healing.

Ya, Chef M, moi no moi. Lain daripada yang lain semuruin dah. Reza, pukul 10.13 minit mengot. Maksudnya kita masuk lebih kurang berbaki lagi 45 minit lah. Kata segmennya Joke Healing. Jadi aku kesempatan tadi ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan pendengar yang masih lagi setia bersama Ruji Aisyah FM menerusi frekuensi radio, menerusi My Free View 706, dan juga menerusi ATM Click, dan juga mungkin yang sedang ngeromaji Kineng J melalui TikTok Live Aisyah FM. Jadi selamat memandu kepada yang sedang memandu sekarang adik. Kan mungkin kek tengah memandu ku lebur raya je, hati-hati. Patuhi had laju dan juga patuhi peraturan dan juga undang-undang yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Jadi ku kesempatan adik in bacakan juga nana info berita berkenaan dengan sukan Bin Hineng DR Congo ataupun Republik Demokratik Congo. Cari venue alternatif teruskan aksi persahabatan lawan Chile. Jadi pasukan Haji sedia berhadapan ro Chile, kata aksi tanpa penonton bagi menyelamatkan aksi persahabatan pemanas badan Piala Dunia Nai. Telah venue asal ku Spanyol dibatalkan akibat kebimbangan melampau terhadap penularan wabak Ebola. Jadi kem latihan di ku tanah air Unji dibatalkan akibat penularan wabak. Jadi naik pilih Belgium sebagai pangkalan latihan alternatif. Jadi pasukan mematuhi langkah pencegahan ketat ru garis panduan perubatan FIFA, doktor sentiasa berhubung rapat. Jadi Amerika Syarikat meletakkan kuarantin 21 hari sebelum kemasukan tim Madin di R Congo akan berdepan ru Portugal, Colombia, ru Uzbekistan ku Piala Dunia. Jadi Haji Laila sepintas selalu cerita berkenaan dengan Piala Dunia yang akan berlangsung untuk Liu lagi minggu depan talih. Jadi nu rakan-rakan pendengar semua boleh kineng secara penuh, secara menyeluruh aksi Piala Dunia ku RTM Click. Boleh ki download ku Google Store ataupun Google Play ataupun App Store, ataupun boleh ki laman cari ku laman web sesawang rtmclick.rtm.gov.my. Ya, jangan sedih Joe hibur dengan lagu ju nyanyian Datuk Seri Siti Nurhaliza Syukur Loka. Dan terus saja diikuti dengan lagu ju nyanyian Syamnawi tentang perasaan HFM. Moi no moi.

Muat Adi. Ha, yang pastinya K akan rindu N dan N pun akan rindu K semua. Jadi terimalah lagu Ju Nyanyian Skonj, rindu-rinduan jadi kenang-kenangan. Asyik FM, moinu moin, bye-bye, Aborhanu.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM. Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Hadis yang ke-10, di bawah kita 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. Di bawah tajuk, carilah ilmu sebelum ia dipertikaikan. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qal, ta'allamu qabla az-zannin, ya'ni qabla alladhina yatakallamuna biz-zann, akhrajahu al-Bukhari mu'allaqa. Artinya, daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, carilah ilmu sebelum lahir orang-orang yang suka mempertikaikan nilai-nilai agama. Kesimpulan daripada hadis, ilmu agama itu adalah bersumber daripada Al-Quran atau daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Quran atau hadis itu mestilah difahami dengan cara para sahabat memahaminya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dalam bahasa lain, kita mesti memahami ilmu agama berdasarkan cara sahabat Nabi memahaminya daripada Al-Quran dan juga hadis. Maka jangan memahami agama seperti mana golongan yang mendahulukan akal mereka daripada wahyu. Mereka mengatakan, apabila agama itu sesuai dengan akal, maka kami terima. Dan apabila tidak sesuai dengan akal, maka kami menolaknya. Mereka telah menjadikan akal itu lebih daripada wahyu. Kerana itu, mereka meragukan wahyu yang bertentangan dengan akal mereka. Seakan-akan mereka itu lebih mengetahui daripada Allah dan Rasulnya. Mereka inilah yang dikatakan pada zaman dahulu dengan golongan Mu'tazilah, atau pada zaman sekarang ini dikenali dengan golongan Islam Rasional. Islam sebenarnya tidak bertentangan dengan akal yang benar. Memang akal manusia itu perlu dipakai, tetapi wahyu itu mestilah didahulukan daripada akal, bukan sebaliknya. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan orang-orang yang mengambil peringatan lalu menghidupkannya di dalam kehidupan seharian.
0: Hashtag penyiaran.

0: Mereka bukan sahaja mensifatkan Al-Quran itu sihir, bahkan mereka menuduh dengan berkata, Al-Quran itu perkara karut yang dimimpikan oleh Muhammad, bahkan perkara yang diada-adakan olehnya. Bahkan Muhammad sendiri seorang penyair. Kalaulah ia sebenarnya seorang rasul, maka hendaklah ia membawa kepada kita satu mukjizat sebagaimana mukjizat-mukjizat yang dibawa oleh rasul-rasul yang telah diutus dahulu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaranjaki.
2: Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang amat betul, iaitu agama Islam, dan memberikan berita yang menggembirakan orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal-amal soleh, bahawa mereka beroleh pahala yang amat besar. Surah Al-Isra ayat 9.
3: Salam FM, salam untuk semua.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi Ustaz Muhammad Radhi bin Abdul Ghani. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang tokoh sahabiah, iaitu Sayyidatina Hafsah binti Umar radhiyallahu anha. Seorang tokoh sahabiah ini digelar juga sebagai Hirasatul Quran, yang bermaksud penjaga Al-Quran. Beliau ialah Hafsah binti Umar bin Al-Khattab Al-Adawiyah Al-Quraishiyah, iaitu puteri kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Beliau juga merupakan salah seorang Ummul Mukminin, iaitu isteri kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dilahirkan pada tahun kelima sebelum kenabian, iaitu sekitar waktu pembinaan semula Kaabah di Mekah, sekitar tahun 605-606 Masihi. Beliau adalah adik-beradik kandung kepada Abdullah bin Umar. Hafsah membesar dalam didikan ayahnya Umar, seorang sahabat Nabi yang terkemuka, dan kemudiannya menjadi khalifah kedua. Hafsah binti Umar berkahwin dengan Khunais bin Huzafah As-Sahmi, seorang sahabat yang mulia yang awal memeluk Islam. Hafsah dan suaminya turut berhijrah ke Habsyah untuk menyelamatkan agama mereka dari serangan kaum Quraisy. Kemudian mereka kembali dan berhijrah pula ke Madinah. Suami Hafsah, iaitu Khunais bin Huzafah, yang turut serta dalam Perang Badar, telah mengalami kecederaan yang amat parah yang akhirnya membawa kepada kematiannya. Ini menjadikan Hafsah seorang janda pada usia muda, sekitar umur 18 hingga 20 tahun. Umar bin Al-Khattab merasa sedih melihat putrinya menjanda dan berusaha mencarikan suami baru untuknya. Namun, beberapa cubaan tidak berhasil. Sayyidina Umar telah bertanyakan kepada Abu Bakar dan juga Uthman. Namun, kedua-dua mereka tidak menerima cadangan Umar. Lalu Sayyidina Umar mengadukan hal ini kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda mengatakan bahawa Hafsah akan dikahwini oleh orang yang lebih baik daripada Abu Bakar dan Uthman. Akhirnya baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri yang meminang Hafsah. Hafsah juga memiliki beberapa keistimewaan pada zaman di mana sangat kurang wanita yang mampu membaca dan menulis. Hafsah memiliki kelebihan tersebut. Hafsah adalah seorang yang berilmu luas, faqih, iaitu memahami hukum hakam agama dan juga bertakwa. Beliau juga banyak berpuasa dan mendirikan solat malam, iaitu qiyamul lail. Beliau terkenal sebagai seorang wanita yang berilmu bertakwa dan turut menjadi rujukan masyarakat pada ketika itu. Di samping itu juga, Hafsah telah meriwayatkan sebanyak 60 hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakannya adalah berkait haji, solat, pernikahan dan juga puasa. Salah satu sumbangan terbesar Hafsah adalah peranannya sebagai penjaga lembaran-lembaran Al-Quran yang telah dikumpulkan pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Mushaf ini disimpan di rumahnya dan mushaf ini kemudiannya dipinjamkan kepada Khalifah Uthman untuk tujuan penyusunan semula dan penyalinan mushaf rasmi, dan dikembalikan kepada Hafsah setelah selesai. Ini menjadikan beliau dikenali sebagai penjaga kitab Allah atau penjaga mushaf Al-Quran. Hafsah dikenali mempunyai kepribadian yang tegas, kuat, mungkin mewarisi sifat ayahnya iaitu Umar Al-Faruq. Terdapat kisah yang mengatakan bahawa pada satu ketika baginda sallallahu alaihi wasallam pernah menceraikan Hafsah, dan terdapat juga riwayat yang mengisyaratkan bahawa perselisihan ini kemudiannya diselesaikan dengan baik. Terdapat juga hadis yang menyebutkan Jibril pernah menasihati Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk merujuk kembali kepada Hafsah kerana beliau, iaitu Hafsah, adalah wanita yang banyak berpuasa dan solat malam serta isteri baginda di syurga kelak. Hubungan Hafsah dan Aisyah juga rapat, seolah-olah seperti adik-beradik. Atas nasihat Jibril alaihi salam dan petunjuk daripada Allah, Rasulullah kembali merujuk Hafsah. Ini juga menunjukkan bahawa perceraian ini tidak berkuat kuasa ataupun tidak berlaku atau juga belum sempurna, dan baginda kembali menerima Hafsah sebagai isterinya. Hafsah radhiyallahu anha meninggal dunia pada bulan Jamadil Ula tahun 41 Hijrah. Ada pendapat lain mengatakan beliau meninggal dunia pada tahun 45 Hijrah. Demikianlah kisah sahabiyah Sayyidatina Hafsah binti Umar radhiyallahu anha. Wallahu a'lam.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Baik, sekarang 5.23 minit pagi. Kita akan kongsi kepada saudara tentang pembuktian identiti dan semakan GPN. Kanak-kanak tanpa dokumen masih boleh membuat pembuktian melalui dokumen sokongan saksi dan juga ujian DNA jika diperlukan. Jadi ini perkongsian ataupun satu maklumat yang dikongsikan daripada Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri, bahawa setiap permohonan akan dinilai secara adil, teliti dan berasaskan fakta bagi memastikan hak yang layak dapat dipertimbangkan tanpa menjejaskan integriti sistem kewarganegaraan negara. Ramai sebenarnya yang beranggapan bahawa ketiadaan dokumen kelahiran ataupun dokumen lengkap menyebabkan seseorang kanak-kanak tidak mempunyai peluang untuk membuktikan identiti mereka. Hakikatnya sebenarnya setiap permohonan akan dinilai berdasarkan fakta, bukti dan semakan yang menyeluruh oleh Jabatan Pendaftaran Negara JPN. Jadi bagi kes-kes tertentu yang melibatkan pendaftaran lewat kelahiran, pembuktian identiti masih boleh dibuat melalui pelbagai kaedah sokongan yang sah dan boleh disahkan. Termasuk yang pertama adalah dokumen perkahwinan ibu bapa dan kemudian rekod hospital atau kemudahan kesihatan, keterangan saksi keluarga yang berkaitan dan juga ujian DNA jika diperlukan bagi tujuan pengesahan. Jadi ini sumber pindaan pelembagaan persekutuan ini berkaitan kewarganegaraan Kementerian Dalam Negeri KDN 2026. Jadi insyaAllah itu yang kita kongsikan melalui pembuktian identiti dan juga semakan JPN yang dikongsikan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Jabatan Pendaftaran Negara. Kita akan bawakan kalamullah insyaAllah sebentar saja lagi 5.30 minit pagi untuk kita dengarkan surah Al-Anbiya ayat 6 hingga 9 dan kita dengarkan juga Dodi Hidayatullah. Ulama telah pergi. Salam FM, salam untuk semua.

0: Salam FM, salam untuk semua.
1: Tepat jam 8 ya siaran Asyik FM, moinung moi.
2: Asyik FM, moinung moi.